Radost, radost, sreća, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

0: umeš, samo ti to umeš, kao toliko puta pre. Tvoje srce znaće da nađe staze kraće, do mene znaš sve puteve.
1: Slušajte nas preko interneta širom sveta, skalaradio.net.

0: Muzika za vašu dušu. Skala Radio.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8.
1: Ne igram se više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli, niti prašta, čekam samo ček

0: Ritam dobre muzike. Skala.
1: Samo je jedna skala na skali. Jedinstvena, posebna, drugačija. 96,8.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake.

ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove.

0: Jutarnji program Skala Radija.
1: Buđenje uz Skala Radio. Dobro vam jutro.
2: Idemo, dragi slušalci, u susret novom danu, idemo u susret novom druženju sa Talasa Skala Radija. Želimo vam dobro jutro, a želimo vam i dobar dan. Nadamo se da će biti i jutro dobro i da je krenulo u pozitivnom smjeru, a da će i danas dan biti ispunjen samo pozitivno. Skala Radio je u službi vaše zadovoljstva, zato vam predlažemo da nas pratite i slušate u prvom redu redovno izdanje našeg jutarnjeg informativnog programa. Naravno, tu će biti i zastupljene redovne rubrike i sadržaji i sve to prožeto muzikom za svakoga ponešto. Hajde da se okrenemo o ljepšoj strani života. Slušajte naš program kako na našoj frekvenciji, tako i putem interneta. Dobrodošli.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, Zlatna džezva 12,95, Bosanski lokum 360 grama, Klas 2,65, sok 1 litar, Juicy 1,70, Hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
2: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe Ugljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Union Bričić Lončari i Transtour Tuzla. Svakodnevni polasci za Nemačku. Rezervacije na broj telefona 065 539 920. Sigurno, udobno i na vreme. Union Bričić Lončari. Dobro jutro. Novi dan počni sa skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa MIG Kafa.

0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Radio Skala, Ugljevik, 96,8.

0: Servisne informacije.
1: Danas će se izvoditi radovi na dalekovodu Koraj, tako da će naselja Donje Zabrđe 1, Tutnjevac, Koraj, Puškovac, Mirosavci, Milino Selo i Žutavka ostati bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 15 časova.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije sa mobilnih
2: do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.sembersko.com

0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša, 96,8.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

Vaša omiljena radio stanica svira samo za vas. Da li čuješ? Radio svira za nas. Budite na našoj frekvenciji 96.

0: Marketing Skala Radija. Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
1: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
3: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
4: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
5: MB-Term Lopare, bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.
6: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
7: Da vam osmijeh uz nas blista. Da frekvencija bude ista. A da tuga bude mala. Svira za vas radio, radio. Skala. Skala.
8: Svirajte noćas samo za nju.
7: Spremite se za uživanje u pjesmama koje smo vam pripremili u okviru emisije Skala.
8: Svirajte noćas samo za nju.
7: Spremite se za uživanje.

0: Te, Zetor, Tafe, Europarm i japanski Kubota vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. Pelagićevo.
1: Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene. Sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Poštovani slušalci, želimo vam još jednom dobar dan pri temperaturi od 22 stepena koliko je u Ugljiviku. 38% relativna vlažnost vazduha, pritisak je 1020 milibara, ima južnog vjetra, brzina je 11 km na čas, sunčano je uz razvoj oblaka.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-3333 i 066-123-222. MB Term Lopare.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066-315-328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
4: Vrijeme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštinski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
5: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku. Ali ona stara. Izvorna. Narodna. Radio Skala. 96,8.
1: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
4: Odmah na početku spomenara ćemo naravno da pozdravimo sponzora, odnosno prijatelje naše emisije i vama poželjeti dobar dan, prijatno i ugodno popodne uz spomenar i naravno uz program Skala radija. Dok mogu očima da gledam, pjesma koja otvara današnju emisiju, slušamo Šabana Šaulića.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360. Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkon krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save, 28, telefon 066 388 889.
3: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055 228 560.
5: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku. Ali ona stara, izvorna, narodna.
3: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic.

Gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja. Naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.

0: reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360 0, 055 771 556. Skala Radio at gmail.com.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055 201 340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
2: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.

0: Kada vaš dom miriše od poda, kada Carpet Servis svoju čaroliju doda.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
2: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, ekskluziv,
3: Generalni sponzor Skala Radija, Steko Kojičinovac, Bijeljina.

tri decenije istih snova i najljepših pjesama. Slavimo naših 30. Skala Radio, vaša frekvencija sa dušom.

0: više. Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. Skala Radio at gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065 639 199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
3: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066 213 376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba, Lopare.
2: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental, preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 218 147. Smitran Dental Brčko.
4: Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala 96,8.

Gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja. Naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.

0: Jedinstvena, posebna, drugačija, 96,8 skala.
1: Da, program Skala radija, polako ulazimo, poštovani slušalci, u naš predvečernji program. I ovo neko vrijeme kada mi malo se bavimo nekim drugim stvarima, pretežno uvijek u okviru informativnog programa, tu je ekonomija, privreda, poljoprivreda. E sad malo u predvečernjim časovima malo se okrećemo zdravlju, zašto da ne, trebamo i to malo da posvetimo pažnji sebi. Pa evo, izvali smo malo prva informacija, odnosno priča, neka bude vezana za krvni pritisak. Kaže jedno istraživanje da povišen krvni pritisak ima svaka treća odrasla osoba. I šta kažu ljekari i stručnjaci? Kažu prevashodno da hipertenzija najčešće ne boli, ne remeti svakodnevni život i upravo zato se veoma lako pocijeni. Ljekari apeluju da je arterijska hipertenzija najvažniji pojedinačni faktor rizika za srčani i moždani udar, te za oštećenje srca i bubrega. Podaci govore da povišen krvni pritisak ima svaka treća odrasla osoba, a da mnogi od njih to i ne znaju. Problem nije samo što mnogi nikada nisu ni izmjerili pritisak, pa samim tim i ne znaju da je povišen, već u tome

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Nova kolekcija Proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani šuter na Gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
3: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
0: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
4: Dobrodošli u svet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
5: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
0: U nedelju 24. maja u svečanom salonu Talijan u Trešnici kod Dvorova gostuju Stajić i Rato.
6: Nastale se u kafani love i barabe, doneste nam rakije, a nemojte slabe.
0: Rezervišite na vrijeme na broj 065-474-344. Veče dobrog provoda uz izvornu muziku startujemo od 19 časova. Dobrodošli u svečani salon Talijan, Trešnica, Dvorovi.
7: Neka vaš izbor bude emisija Izvor. Kad Šargija svira, neka srce pjesmu bira. A kad se violina čuje, neka vam se duša raduje. Emisija izvorne muzike, srijeda, 20 časova.
8: Sponzor emisije izvorne muzike Svetoni salon Talijan Trešnica kod Dvorova.

0: Skala Radio 055-771-556. Skala Viber 065-380-680.
1: Odlično, čuli smo pozdravnu pjesmu. Dragi slušalci, još jednom želimo dobro večer. Dobrodošli u redovno izdanje emisije Izvorne muzike i Izvor, koja se emituje srijedom od 20 časova. Također Izvornu muziku pratite i nedjeljom ujutru od 7 do 9. Možemo da krenemo lagano sa uključenjima, da čujemo dakle nas zovete, gdje se to slušamo, kako ste i sve tako polako, idemo. Halo.
2: Dobar veče.
1: E, dobro veče.
2: Jel to naša Goca?
1: Da, Gordana je u studiju, a s druge strane čini mi se da je to Pelka, jeli?
2: Jeste, lutka moja.
1: Drago nam je.
2: Kako sam te čula.
1: Drago nam je što ste i ove večeri Pelka uz program naših radija, a vama će biti draže kada pozdravite koga želite, pa izvolite.
2: Prvo, lutko moja, pozdravljam tebe i tvoju porodicu komplet i sve u sali koji radite, Darku i direktora i komplet moju. Onda pozdravljam prvo porodicu komplet, da ne brojim moju seku Slavicu, moga sestrića Slavku Njemačku i njegovu porodicu, moga strica Raju i strinu Pelku u Kozijaku, moju ujnu Milu u Pirkovcima. Pozdravljam moje kone Anku, Đoku, pozdravljam Danu, Željka i njihovu porodicu, pozdravljam moje dvije drugarice Živanu i Dragicu u Švajcarskoj i njihovu porodicu, moju rodicu Zdravku i svaka Marka u Pelagićevu, Jelicu Zdravku, Dobrinku u Lipovicama i koga sam zaboravila opet drugi put, pozdravit ću ponovo tebe, Goco, živela mi 105 pa opet.
1: Hvala također, veliki pozdrav za vas, Pelka, vašu porodicu i pozdrav naravno za cijeli Kozijak. Lijepo, dragi slušalci, krenuli smo sa uključenjima, opustite se ove večeri majske, koja je zaista onako prijatno, lijepo, opustite se uz naš program, konkretno uz emisiju Izvor, emisija Izvorne muzike. Dakle, pozovite koga želite. Idemo sa sljedećim uključenjem. Ovo je Skala Radio, izvolite. Dobro vam veče.
3: Dobro veče, Goco.
1: O, evo nas, čini mi se da smo u ravnom polju, je li tako? Drago nam je.
3: Jeste, Goco, jesi dobro?
1: Pa hvala na pitanju, dobro, evo, radimo. Radi se i kući, radi se na poslu i u društvu smo sa vama, drago nam je. Baš nam je drago što ste i vi večera sa nama, pa izvolite Stojanka pozdraviti.
3: Kao prvo pozdravljam vas, Goco, i tvoju djecu prvu.
1: Hvala također.
3: I pozdravljam moju ćerku Miladinku, čestitam joj sutra molitvu.
1: Da, spasov dan.
3: Zeta Mileta i moje unuča Adolanu i ocu. Pozdravljam moju braću, moje sestre, pozdravljam sestru Stanu Lokonju, čestitam joj sretna molitva sutra i pozdravljam moje prijatelje Grujičiće, Iliće, Josipoviće, pozdravljam moga dva sina Mileta i Momu i pozdravljam moje šestra unučadi, da su mi živi, zdravi, voli i Boga. I pozdravljam kumove u Suvom polju, čestitam im sutra molitvu, da su mi živi, zdravi i veseli. I sve vas u Skali Radija koji rodite, puno pozdrava.
1: Hvala vam puno, naravno veliki pozdrav za vas, vašu porodicu i lijepo se sutra provedite prevashodno kod vaše kćerke pa i kod ostale rodbine sutra koji slave molitvu, sutra je spasov dan. Lijepo, da je slušalci 20 časova 14 minuta, krenuli smo sa uključenjima, želite li vi da nekoga pozdravite, tu je 055-771-556, Viber 065-380-680, ići ćemo sa sljedećim uključenjem, ovo je Skala Radio, dobro večer.
4: Dobro večer, i tebi Goca, Milan Rostov sa Gorana Deskog.
1: Drago nam je, Milane, evo i večera ste u društvu sa nama, pa koga želite vi pozdraviti, izvolite.
4: Dobro je, men živili 100 godina, poće biti lakše.
1: Naravno, naravno.
4: Izvolite. Hvala ti, Milan, jednu porodicu, prika mlada sada njegovu porodicu, drago mi je kao zoka njegovu porodicu, nada prica njeznu porodicu, onda porodicu gaće, ona se bilo nalaze, dota sporaća francuska njegovu porodicu, njegovu kopću švarca, rodicu gino bukta u cijelu nezi, ti čerke, sajku, rajku, gozan, dunca, zeta, profesorka, Valentinu, toko ženeva, tijest, ozran, dragan, skrstine, mila, lokan, priboj, podgoru, Zdravko i Marka, njihovu porodicu, Rupca, Tuzla, Mlađe, Čegiće, Dogo, Ovas, njihovu porodicu, našu stavcu, njeznu porodicu, Vijenku, njeznu porodicu, onda Razočane, Rudaka, Žiku, onda našega Miću Poštale, pjevača, šta ja znam, i Konobara Vijeka, moga brata Čeju Avca, njegovu porodicu, Živu Mirzu, Razume Zgraja, Gegija i pozdravljam direktora Petra Lukća, njegovu porodicu, sve zapadne skali, ba tu reži, živi, zdravi, već se bliži 100 godina, poće biti lakše.
1: Hvala Milane u ime kolega, veliki pozdrav vaše porodici i pozdrav cijelu Rastošnicu. Dragi slušalci, ukoliko nas možda od ovog trenutka pratite, da kažemo, a ja vjerujem da većina vas zna da je u toku emisije Izvorne muzike Izvor, da je otvorena linija, dakle telefoni su otvoreni, želite li pozdraviti, tu smo mi. Možete slati vaše pozdrave i putujem telefon Vibra 065-380-680, možete ići direktno u program, kako je vama lakše, bolje i kakva je vaša volja i želja. E sad, da li ćemo ići u program? Vidimo da emitimo, jeli? Može, može, hajde. Kolega Stevo kaže, evo, vaša prvi pozdrav je stigao. Kaže, ide pozdrav za nas u radiju. Pozdrav upućuje Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova. Ona upućuje pozdrav i za jednog momka iz Beograda. Dobro, mi ćemo kontinuirano emitovati vaše pozdrave putem Vibera, uključivati vas u program, jedno opušteno druženje. Naredni pozdrav, ili će mići sa, idemo sa pozdravom, kaže uvažena Skala Radio, puno pozdrava nama, slušaocima, također pozdrav ide za rodbinu, sad ne vidim. Izvinite, mi ćemo nastaviti dalje sa, imamo uključenje, jeli? Idemo, halo.
5: Halo, dobro večer, Goca, ovdje Mitra Hanover.
1: O, drago me Mitro, kako ste?
5: Jao, dobro sam, otkad nisam ti čula glas, pa baš sam to obradovala.
1: Pa drago nam, evo, ja sam tu, stalno sam tu, ali sad malo večeras, malo da promijenimo, da je razgovaram i sa vama. U svakom slučaju, dobro ste tamo došli. Izvolite Mitro pozdraviti.
5: Evo ovako, pozdravljam vas, šaljem pozdrav svima, koliko vas ima.
1: Hvala.
5: Od srca. Onda pozdravljam moju djecu i moje unučade ovdje u Nemačkoj, pozdravljam drage Markoviće, moje rođake i njihove porodice, pozdravljam ulici Crpskoj gdje se Gotko nalazi, drage komšije u Loparama, pozdravljam sve slušalce Radio Skale, posebno Petru i Ženevi, Slavicu Oštre u Luke, Evu iz Mahale, Ljubišu Tuzla i još jedno vas u Radio Skali, želim vam svako dobro. Doviđenja i prijatnog oca, čao.
1: E, do slušanja. Hvala vam puno, Mitro. Veliki pozdrav vašu porucu vas i za sve slušalce Hanoveru. Da li ćemo ići sa sljedećim uključenjem ili ću, ja se krenuh da čitam ovaj vaš pozdrav. Kaže uvežana Skala Radio, mnogo pozdrava vama. Dakle, hvala. Također pozdrav ide. Eto, opet. Idemo opet sa uključenjem. Halo. Dobro večer.
6: Dobra večer, Dragomir Kanto iz Lokanja.
1: Drago nam je, Dragomire, kako ste vi?
6: Pozdrav vas, sve koji radite u studiji i režiji.
1: Hvala.
6: Pozdravam Milana Garanju. Pozdravljam svu moju familiju, gdje se god ko nalazi. I čestitam svima sutra Spasov dan Lokancima da proslave dobro. I pozdravljam Milana Mitrića da mi bude, da se oporavi malo bolje, da bude u studiji vezi, živi da bi bili 100 godina Tika Kandova.
1: Hvala i da vam bude srećna molitva cijelom Lokanju. Svima naravno koji obilježavaju i slave ovaj praznik. 055-771-556, telefon Viber 065-380-680. Idemo, halo.
7: Dobro večer.
1: O, dobro večer. Eva je sa nama, je li
7: dobro,
1: tako?
7: Moram s nam rugaju nam se, ja prijatelj nazovem ja vas.
1: Eh, drago nam je, izvolite pozdraviti.
7: Pozdrav to vama u studiju. Hvala. Kako vas ima, neću vas nabrajati. Pozdrav nas u Mitru iz Hanovera i Petru iz Leve. Pozdrav nas u Slavicu, nje Ivu, nje dva sina, dvije snaje, dvije unuke. Pozdrav Ivu iz Kolise, njegovu obitelj i djecu. I želim svojoj Petri koja je imala u subotu prvu pričest. Puno sreće i zdravlja i drugi je sedmer unučadi. Pozdravljam i svoju uči i zeta. Sina i snau i svojim komšijama jednom želim sretan 65. rođendan da mi živi makar još 10. to ako mora ikako. I sve ljude dobre volje i porc opet ponovo vama u studiju i prijatno doviđenje.
1: Neka je vam bude prijatno ovo veče, veliki pozdrav vaše porodici, vaše mjesto i vama naravno. Čas od 21 minut. Želimo dobro večer i vama koji ste možda od ovog trenutka uz program naših radija. Emisija izvorne muzike Izvor. U toku su uključenja, dakle kontaktni dio. Evo, treći put pokušavam pročitati ovaj pozdrav. Dakle, pozdrav ide za nas u radiju, zatim pozdrav kaže za rodbinu u Švajcarskoj, suprugu Stanu, sina Miladina, kćerku Marinu, sestru Cicu u Zvorniku. Pozdrav upućujem dragom unuku Novu, koji uskoro slavi prvi rođendan, a sve te pozdrave upućuje Milan Petrović iz Švajcarske, koji nas naravno također redovno sluša. Hvala puno Milane, pozdrav za vašu porodicu i za slušalce u Švajcarskoj. E, sada idemo sa uključenjem. Halo!
8: Dobra večer!
1: E, dobra večer!
8: Slavica je sa vama.
1: Drago nam je, Slavice, kako ste vi, dobro nam došli.
8: Moja sam uz vas uvijek odlično.
1: To nam je još draže čuti. Pa hajde da mi sad čujemo vaše pozdrave, kome upućujete.
8: Evo ako, ja bih puno pozdravila vas u studiji, sve vaše radne kolege koji radite, svi ste super, nemam šta da kažem, ni za voga, ni za noga da razdvajam, rekla Eva, znači, svi ste odlični kad nas tako hoćete primiti.
1: Jest, uvijek su širo.
8: Razgovarate i to sve. Onda je pozdrav mojega supruga, pozdrav moja dva sina u Njemačkoj, mojega Đure i mojega Alena, moje dvije snaje, Anu i Marinu, i moje dvije unuke, Lanu i Valentinu. A mojim sinu Đuri sutra bi čestitala mama godišnjicu braka, njemu i moj snaj Marini, 22 godine braka.
1: O, da su živi, srećni i radosni.
8: Bog da dočeka još puno godina, da se slažu koji do sad, i eto, hvala Bogu. Pa bi onda pozdravila Evu iz Mahale i njezinu komplet familiju, bi pozdravila i unučad i sina i snavu i čerku i zeta i sve bi pozdravila, i nječo, muža bi pozdravila Evu iz Tolise i njegovu djecu. I pozdravila bi Petru iz Ženeve i Petru iz Bazela, isto tako sa njevim najbližim i najprećim, i našu Petru isto iz Bijeljine pozdravila. I pozdrav našu Mitru u Hanoveru i njezinu unučad i sinove kog sve ima u familiji, sve i pozdravljam. Pozdrav Milana puno i pozdrav mu Zdravku Pelagićevu i Marka i njezine sinove i snaju. I unučad isto tako i pozdravljam u Batkuše Nenada i Danicu Željku i Željkina tri sina, snaju i unuče. I eto, sve ti redovni koji se javljaju, koji slušaju, ja i sve pozdravljam, pa čujemo se lako na oči.
1: E, hvala puno, naravno veliki pozdrav za vašu porodicu, za vas, neka je srećna godišnica braka, vašem sinu i vašoj snaji, mnogo sreće i ljubavi dalje u zajedničkom životu i sve najbolje njihovoj djeci, a sada ćemo da sve vas, naše drage slušalce, pozdravimo pjesmom. Muzika.

0: Skala Marketing.
1: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560. Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča, 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović.
1: U nedjelju 24. maja u svečanom salonu Talijan u Trešnici kod Dvorova gostuju Stajić i Rato.
6: Nastale se u kafani love i barave, doneste nam rakije, ale ojte slabe.
1: Rezervišite na vrijeme na broj 065 474 344. Veče dobrog provoda uz izvornu muziku startujemo od 19 časova. Dobrodošli u svečani salon Talijan, Triješnica, Dvorovi.
7: Sponzor emisije izvorne muzike svečani salon Talijan, Triješnica kod Dvorova.
8: Dobro, čuli smo nekoliko ekonomsko-propagandnih poruka, dakle reklama, pjesmu, eto i tu je i restoran, odnosno svečani salon Talijan iz Triješnice kod Dvorova. Tu smo mi, nadamo se da ste i vi tu u okviru emisije izvorne muzike Izvor 055-771-556, telefon Viber 065-380-6680. Sada ćemo u 20 časova 32 minuta da idemo do sljedećeg slušalca. Halo.
9: Halo.
8: Dobro vam večer, izvolite Skala Radio.
9: Đole Isanića.
8: Drago nam je, Đole, i vi ste ovaj večer uz program vašeg rada.
9: Želim da pozdravim gocu, najbolju voditelj ko rade Skale, nisam se čuo dugo vreme Zagre, što smo se čuli.
8: Drago nam je, pozdrav za vas, izvolite vi
9: sad. Želim da pozdravim Daka Đurarca i njegov porodicu, nadam se da sluša rade Skalu. Uh-huh. I da želim da pozdravim Tonca vašeg u studiju.
8: E, hvala.
9: I želim da pozdravim svoju ćerku Ankicu na Manjaču, Zeta Joju i Mileta i svoju ćerku Milicu u Hrvatskoj. Želim da pozdravim Milu Zimovića i Sadića. I želim da pozdravim svoju komšiju Radovoja i Sadića, sa se nalazi u Bombuću Brzarskoj, da prije što prije ozdravi ako bude da se vrati. I želim da pozdravim svoju ćerku Draganu koja ide na maturu u školske godine, završetak školske godine ako bude završila školu, ide na maturu u Brčku. I želim da pozdravim sve slobodne žene, dame, Đoletu u Sandićima da se javi na 066-620-763. Ako su slobode da pijemo kafu, da se družuju, nadam se da slušaju Radio Skalu. I želim da pozdravim Milu Zimonća u Sandićima, nadam se da slušaju Radio Skalu. Želim da pozdravim Vacara kod Bogičića, nadam se da sluša Radio Skalu. I želim da pozdravim Svaciku Milu u Drgaljevcu, nadam se da sluša i Badu i Ocu, nadam se da sluša Radio Skalu. I ako more jedna za Đuleta, onu pjesma što ja volim izvornu Maru i Lore, ono komši, toliko od mene.
8: Hvala vam, Đule, naravno pozdrav vašu porodicu za Sandiće. Biće tu izvorne muzika, biće vjerovatno, kolega Stevo će pripremiti Maru. U svakom slučaju, slušajte i dalje program naše radije. Ukoliko želite vi, poštovani slušalci, da nekoga pozdravite, mi smo tu. A tu je neko blizu nas, možda daleko, ali blizu. Halo.
10: Dobra večer, pozdrav za Radio Skalu, a poseban pozdrav za našu voditeljku, dragu.
8: E, dobro večer, Žiko, kako ste?
10: Hvala na pitanju, bit će bolje, nadamo se.
8: Ja, uvijek se nadamo bude bolje i nadamo se i da trebalo bi biti bolje, ali dobro. Dobro je, živi smo i zdravi. Izvolite, Žiko, pozdraviti.
10: Pozdravljam moju djecu u Srbiji, moje osmero unučad, četvero praunučad. Pozdravljam rođaka Milana Garića, Dragana Krčinca, Miladina Čengić i Đorđu Glogovac, Milana Lokanj, našu Vinku, Vinkinu porodicu, Zdravku, Marka i njihovu porodicu. Pozdravljam moja dva unuka koji su sad bili kod mene, Ognjena i Njemanju i njihovog druga iz Sremske Mitrovice. Želim sretan put za Sremsku Mitrovicu. I pozdravljam sve one koji pozdravljam mene, pozdravljam i po 100 puta i ponovo vas u Radio Skale, živi, zdravi, sretni, veseli bili.
8: Hvala. Isto pozdravljamo i vas, vašu porodicu, vašim unucima, neka je srećan put do Sremske Mitrovice. I sve najbolje, hajde da čujemo ovog trenutka ko to sluša Skala Radio. Dobro veče. Halo. Da li smo tu? Jesmo tu, ali se ne čujemo, nismo uspostavili vezu. Hajde da se neko najavi, da vas posjetimo da se iznajmljuje na duži period svečani salon Talijani u Trešnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Ovaj salon je pogodan za sve vrste svečanosti, plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Informacije ćete dobiti na 065 474 344. Dakle, 065 474 344. E, sada ćemo da ugostimo sljedećih slušalca. Halo.
11: Halo, dobro večer.
8: E, dobro večer, javlja nam se
11: Cica Putnjevac.
8: A evo nas i u domu vašim, slušamo se. Cico, koga ćete večeras pozdraviti?
11: Pozdravam prvo vas, Rodija Stoli.
8: Hvala.
11: Moja dva sina, dvije kćeri. Zeta, pozdrav za moja tri unuka, sve rođavke i rodice. Čestitam svima sutra koji prate molcu da budu živi i zdravi. Ponovo su rodio Skali, prijatno već.
8: Hvala također, da i u Tutnjevcu se obilježava i slavi ova molitva, sutra Spasov dan. Evo, upućujemo iskrene čestitke svima vama koji obilježavate i slavite ovaj praznik, da ga provedete u dobrom raspoloženju. Kako u krugu porodice, tako naravno u krugu gostiju koji će vam doći. A mi ćemo da uključimo i narednog slušaoca. Ovo je Skala Radio, izvolite. Halo.
12: Halo, dobro večer.
8: Dobro večer, javljam se.
12: Ranko Despotović, Donja Krčina, mjesto bivališta, stavamo Ravna Semberija, Vilnik.
8: E, drago mi je, Branko, i vama želimo dobro došlicu.
12: Redom u Radoškal, koliko vas god ima na čelu sa Petrom Lukićem i sa našim daretnom pozdravom njega i vas sve redom koliko ima. Drago mi je što sam vas posjetio nedavno.
8: I nama je. Sedmicu. Da, i nama je drago.
12: Puna mi je duša. Nema ljepše radio stanice kao što je to, što nam udovoljajete sve, ispunjajete naše
8: da.
12: Želje.
8: Hvala što tako mislim.
12: Pozdravljam sve redom koliko vas godima. Pozdravljam troje moje unučade, Miju, Stefana, Janju, čerku, Dijanu, sina Velbora koji živi i radi u Rimu sa Ujakom, Draganom Petrovićem iz Goduša i ovim putem pozdravljam njega i njegovog brata Žiku, punicu Zdravku, njihovu djecu i unučadi. Pozdravljam sina opet Velbor, da ga ne zaboravim, pošto dolazi on sada na neko veselje. Pozdravljam sve Krčince Donje, posebno Despotoviće moje, Dragana iz Gornje Krčine. Sve pozdravljam moje Steviće iz Lokanja i da im čestitam sutra slavu Spasovdan. Pozdravljam Trojiću, braće Mitroviće iz Gornje Lokanja i njima da čestitam veselje. Svadbu koji udaje u čerku, gdje ću i ja prisustovati. Pozdravljam Milana i Mitru i njihovu djecu i unučari. Pozdravljam sve Gornje Trnovce, posebno Tejiće, Priku Dragu, Priju Veru, njihovu djecu i unučari. Sve Žugarce, a posebno Stojanoviće. Pozdravljam u Ročeviću, moga zeta i njegovu suprugu i dječicu. Pozdrav ide svim mojim rođacima, snajkama, bađama, svastikama i sve ostale koji žele čuti za mene, koje sam zaboravio, bit će drugi put.
8: Svakako.
12: Zdravi i veseli dio.
8: Hvala vam puno, Branko, naravno pozdrav za vašu porodicu, za vas, za kako Bijeljun, tako i za Krčinu. I sada ćemo opet da uključimo nekoga, idemo ili ćemo ići sa pjesmom. Možemo ići sa pozdravom, jeli? Ok. Idemo sa pozdravom. Kaže, ide pozdrav za Skalu, hvala vam puno. Pozdravljam djecu Milana, Janju, Đuku i Radu, zatim unuku Željku, unuka Damjana, majku Đuku, strica Stojana, strinu Kruniju, brata, sestru, njihove porodice, ujaka Cviku Đurića, zatim pozdravljam pozdravljam tetke Maru, Milicu, Živanu, Đuku, Raju i njihove porodice, rođake, rodice, njihove porodice i ostalu familiju, prijatelje, komšije i kumove. Zatim pozdravljam Stojana, Slađu, Jovanu i Danijelu i nas u radiju opet. A sve ove pozdrave uputilo je Željka iz Nafelsa. Hvala vam puno Željka, veliki pozdrav i za vas. Ajde da emitujemo i naredni vaš pozdrav, ukoliko nekom nam se u međuvremenu ne javi. Kaže, dobro vam večer. Pozdrav ide za moju porodicu, za četvoro unuka u Bazelu, zatim za brata Stevu, njegovu porodicu, pozdrav za sestre Radoslavku i Ljubicu, njihove porodice, sestriće, njihove porodice, bratiće, njihove porodice, sve Petre, zatim Petru Radoslavku iz Ženeve i Snežanu Slavicu iz Oštre Luke, pozdrav za familiju širom svijeta za slušaoce i za nas u radiju. Pozdrav upućuje Petra iz Bazela. Hvala vam puno, Petro. Veliki pozdrav i za vas i vašu porodicu. E, sada ćemo opet da sve vas pozdravimo pjesmom. Dobro večer.

0: U nedelju 24. maja u svečanom salonu Talijan u Triješnici kod Dvorova gostuju Stajić i Rato. Nastale se u kafani love i barabe, doneste nam rakije, a nemojte slabe. Rezervišite na vrijeme na broj 065 474 344. Veče dobrog provoda uz izvornu muziku startujemo od 19 časova. Dobrodošli u svečani salon Talijan, Triješnica, Dvorovi.
1: Sponzor emisije izvorne muzike svečani salon Talijan, Triješnica kod Dvorova.
2: Idemo 20:46, polako se bližimo kraju koje je rezervisanom za kontaktni dio ove naše emisije, za emisiju. 055, eto, čuli ste i znate broj telefona, 055-771-556, Viber 065-380-680.

Idemo sa emitovanjem vašeg pozdrava putem Vibera. Kaže, pomaže Bog i dobro vam veče svim redovnim, a i povremenim pratiocima Skala radija. Naravno, idemo sa emitovanjem vašeg pozdrava putem Vibera. Kaže, pomaže Bog i dobro vam veče svim redovnim, a i povremenim pratiocima Skala radija.

0: zapada i od sjevera do juga. U potpisu Milan Mihajlović iz Švajcarske. Hvala Milane, pozdrav za vas. E, sada ćemo da uključimo nekoga od vas. Halo.
1: Halo, dobro veče.
0: E, dobro veče, javlja nam se...
1: Živana iz Švajcarske, iz VVA.
0: Drago nam je, drago nam je Živana, kako ste, dobro nam došli.
1: Bolje vas našla, dobro sam, kako ste vi?
0: Hvala, pitam, dobro je. Dakle, dobro došli, barem putem telefona. U svakom slučaju, mi smo tu, a svakako vi želite da pozdravite nekoga, pa izvolite, slušamo.
1: Prvo vas u Skali, tvoju familiju, Goco i sve koji radite.
0: Hvala.
1: Pa svoju djecu, svoje unučiće. Mm-hmm. Pozdravljam svoju sestru u Piperima i čestitam joj sutra molitvu. Mm-hmm. Pozdravljam brata u Piperima, ja i njemu čestitam molitvu. Pozdravljam sestru u Jablanci, nju je bila molitva u nedelju prošlu. Da. Pozdravljam Đoku Anku, Pelku i njenu porodicu, Šemsu i Borku. Pozdravljam Dragicu Đokić, njenu svoju dragu drugaricu. Mm-hmm. I njenu familiju. Pozdravljam sve slušalce Radio Skale. Pozdravljam moje Markoviće. Pozdravljam svoje Maksiće, pa gdje god bili, i čestitam im sutrašnju molitvu. I opet vas u Skali, živim i zdravi bili, i hvala na uključenju.
0: Hvala i vama, veliki pozdrav Živa na vaše porodici, vama i svim slušalcima. Pozdravit ćemo i Dragicu Đokić. Pozdrav za sve vas, naše drage slušalce, ma gdje bili, odakle nas zvali. Uvijek ste nam dobro došli. I ako ne lično, onda bar putimo oko telefona. Kod nas uvijek širom otvorena vrata.

još nekih 10 minuta imate na raspolaganju, pa ukoliko želite da nam se javite, da pošaljete pozdrav putem Vibera, mi smo tu.

Dobro, ćemo još malo sačekati da je slušalci, pa ukoliko želite da nas pozovete, 055-771-556 i Viber 065-380-6080.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Voli vas vaš Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.